0: Other voices, echoes from a war zone.
1: Nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala. Stvorili ih od nečoveka, ljudsko biće.
2: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe sem dlanova. Jer nijedna se država do sad nije ni traspala.